mo alma ya rasulallah ya ma bagiyat nan anta misma wa kullu fadlin fama tasyanan ba